tambini la Gambia ne hon wax ma ne Gambia ne hon de way tambi la da hon nak ñeppena lañu won do ran xame christian bi ak muslim bi do xame sosé bi olaf bi manjago jola ñeppena lañu won saraxulé serer ñeppena lañu won